0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu. United Colors
1: of Coffee. Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona.
2: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: rodni kraj. Tako da poent cijela ove priče je da naš jezik nije statičan, da on raste i menja se zajedno sa nama. Ako želiš, naravno možeš i ti glasati za to na sajtu Male biblioteke. Javi mi na naš Viber svakako šta je tvoj favorit ove godine ili koja je reč koju bi ti volela da predložiš kao novu u našem jeziku. Tu sam na 062 66 8844.
1: RSG popodne sa Vanjom.

0: Sljedećeg mjeseca, kada bude pravi trenutak, kada se sve kockice slože. A šta ako je pravi trenutak upravo sada? New Point Vida, mjesto gdje se savremeno stanovanje susreće sa prirodom i udobnošću. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gdje život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Trenutno u Kragujevcu 15 stepeni, sutra nam je 16 maksimum, čeka nas promenljivo oblačno vrijeme, moguće je kiša u petak, temperatura će ići do 14, u subotu do 15 promenljivo oblačno, nedelja i ponedeljak toplije, malo i umereno oblačno i oba danas ide do 18 stepeni. Za par sekundi 14.01, vrijeme za vesti. Budžet grada Kragujevca uvećen je za 6,7% na ukupno 15 milijardi i 67 miliona dinara, odlučeno je na jučerašnjoj sednici Skupštine grada. U ambulantama Kragujevačkog doma zdravlja od danas je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, a obezbeđeno je ukupno 8.000 doza vakcina. Predstava Kroki i prijatelji biće odigrana danas od 18 časova u pozorištu za decu i mlade. Rukometašice Radničkog ugostiće večeras ekipu Vojvodine u okviru petog kola Arkus lige. Utakmica je na programu od 19:30. Svi previše pričamo o chatbotovima, kako funkcionišu, kako pričaju, šta radimo sa njima, koliko se družimo. Svaki dan imamo neke novosti iz AI-a. Ne znam da li znaš, ali pojavio se chatbot iz Leskovac. Pričat ćemo o tome u toku ovog 14. sata uz naravno hit do hita. Lexington Band, Lavovi sljedeća stvar na playlisti. Pojači sredu i uživaju za RSG. Vanja ti pravi društvo.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Radio Stari grad 104,3 MHz.

0: sljedećeg mjeseca, kada bude pravi trenutak, kada se sve kockice slože. A šta ako je pravi trenutak upravo sada? New Point Vida, mjesto gdje se savremeno stanovanje susreće sa prirodom i udobnošću. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatis.rs. New Point Vida, gdje život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: sljedećeg mjeseca, kada bude pravi trenutak, kada se sve kockice slože. A šta ako je pravi trenutak upravo sada? New Point Vida, mjesto gdje se savremeno stanovanje susreće sa prirodom i udobnošću. Pogledajte dostupne stanove na newpointmatiz.rs. New Point Vida, gdje život cveta.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.